情報番組コミュニティプラス。コミュニティプラスは地域の魅力をプラスする J-WAY の情報番組です。月曜から金曜まで地域ニュースを毎日更新でお届けします。月曜から金曜の午後4時更新です。

コミプラ金曜日号コーナー、ワクワクフラワー予報。あの花を見たかったのに見頃が過ぎちゃった。そんな失敗をなくすため、国営ひたち海浜公園の旬の花の様子を毎週お伝えするコーナーです。ぜひこの季節ならではの彩りを見つけてみてくださいね。コミプラ金曜日号で放送中です。コミプラ月曜日号コーナー、あれホーリーホック JX 金属プレゼンツ。あれホーリーホックは水戸ホーリーホックの普段は見られないチームの姿やピッチ外での活動の様子などをガツンとご紹介します。コミプラ月曜日号で放送中です。イチオシレジェイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY の J-WAY 光テレビジョイフルパックが好評受付中です。多彩な専門チャンネルがテレビ3台まで視聴できるプランです。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも放送中。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: FM 日立日立市議会中継。この番組は日立市議会の提供でお送りします。皆さんこんにちは。本日はここからのお時間、特別番組日立市議会令和8年第2回定例会開会議案説明の模様を中継放送でお届けします。議会が始まりました。音声をお届けします。
1: 議事日程第1号の通りであります。これより議事に入ります。日程第1、会議の決定についてを議題といたします。はじめに今期定例会の運営について白石議会運営委員長からご報告願います。白石委員長。

議会運営委員長の白石敦史です。ご報告いたします。議会運営委員会は去る5月28日に委員会を開催し、今期定例会の運営について協議いたしました。その内容について順次申し上げます。今期定例会に提案されます議案等は、予算関係議案2件、条例関係議案2件、その他の議案3件および報告7件の計14件であります。これらの議案審査の方法は、本会議での質疑終了後、各委員会に付託して審査することといたしました。会期については本日6月4日から6月19日までの16日間といたしました。会期中の日程及び発言通告書の締め切り日時については、お配りしております第2回日立市議会定例会日程表の通りであります。請願等の締め切りについては6月5日金曜日午後5時までといたしましたので、よろしくお願いします。

くお願いいたします。議事日程については従来通り議長に一任することにいたしましたので、ご協力をよろしくお願いいたします。以上が委員会での決定事項であります。今期定例会が円滑に運営されますよう、各位のご協力をお願い申し上げ、報告を終わります。

0: ただいまの議会運営委員長の報告に対し質疑はございませんか。内容ですので以上で質疑を終結いたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は議会運営委員長の報告のとおり本日6月4日から6月19日までの16日間といたします。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は16日間と決定いたしました。日程第2、会議録署名議員の指名を行います。署名議員に12番藤森由香議員、13番粕谷圭議員を指名いたします。日程第3、初版の報告を行います。閉会中における一般報告についてはお配りした令和8年第1回日立新会定例会における委員長報告の処理方針についておよび事務報告の通りであります。以上で初版の報告を終わります。日程第4、議案第33号から議案第39号までおよび報告第8号から報告第14号までについてを一括して議題といたします。調停議案等について提案者からの説明を求めます。小川首
1: 相。おはようございます。令和8年第2回日立新会定例会の開会にあたりまして、ご提案いたしました議案の説明及びご報告を申し上げます。まずは近況報告をさせていただきます。はじめに台風6号への対応でございます。5月27日に発生した大型台風6号は各地で多くの被害をもたらして太平洋を北上し、昨日最も本震に近い海上を通過したところでございます。この影響を受け本震への大雨強風による災害発生を懸念したところでございますが、倒木や停電等の被害はあったものの、幸いにも人的被害につながる大きな災害には至らず安堵したところでございます。梅雨と出水期を迎えて本震におきましては市内各ステーションへの土のうの補充や総合防災情報システムの操作訓練、交流センターとの共同による避難所開設運営訓練などを実施してきたところでございますが、今後も全庁を挙げてハードソフトの両面から災害に強いまちづくりを推進してまいりたいと思っております。次に物価高騰対策についてでございます。連日の報道にもありますように中東情勢の不安定化によるエネルギー資源の高騰などを背景に全国的に物価の高騰が進行し、私たちの日々の暮らしに不安が広がりつつあります。このような中、エネルギー高騰等に対応するため政府は昨日3兆円余の補正予算案を国会に提出をし審議でしたところでございます。本審におきましても国の重点支援地方交付金などを活用し物価高騰の影響を受けている市民の皆様方の負担軽減を図るため暮らし応援商品券の配布や省エネ家電への買い替え支援など各種支援を行ってきたところでございまして、引き続き市民の皆様の暮らしと地域経済をしっかりと支えるため国の動向を注視してまいりたいと思っております。次に5月ゴールデンウィーク中の一大イベントについての報告でございます。連休初日の5月3日から5日までの3日間7年に一度の神根神社大祭礼が開催されました。期間中は日立風流物4台が一斉に披露されるとともに指定無形民俗文化財である笹良の巡行が行われるなど会場全体

体に歓声が響き渡る圧巻の光景がひっくり広げられ、思い出深く多くの方々に楽しんでいただく絶好の機会となりました。常陸風流物は

の高い文化遺産を守り時代につないでいくため引き続き行政の立場として支援協力をしてまいりたいと考えております。次にエコ未来日立設置に伴う環境保全等に関する協定書の締結についてでございます。先月22日に茨城県日立市県環境保全事業団及び地元4学区の住民協議会の4社で協定を締結いたしました。本協定は市民の生活環境の保全と施設の安全安心の確保を最優先とするという考えのもとに各種安全対策などが反映されたものであり本事業にとりまして大きな節目であると受け止めているところでございます。なお敷地造成工事の進捗状況や新設道路の工事事故などの影響を踏まえ完成時期が1年半程度延期になるとの報告を受けているところでございますが安全安心の確保を最優先に工事を遂行していただきたいと考えております。本市といたしましては工事の進捗状況や施設完成後の運営などについても重大な関心を持って臨み市議会との連携を図りながら必要に応じて茨城県や事業団に各種対応をお願いするなど市民の生活をしっかりと守ることを第一に市の役割を全うしてまいりたいと考えております。次に次世代型社会インフラ研究拠点の新設についてでございます。先月27日に株式会社日立製作所から大三河町地内に次世代型社会インフラ研究拠点調和の丘を新設する旨の記者発表がございました。株式会社日立製作所の新たな取り組みを大変心強く誇らしく感じておりこの最先端の研究拠点における先進的な取り組みが本市と同社が現在取り組んでいる競争プロジェクトの相乗効果により本市の持続可能な未来社会の実現に寄与することを大いに期待をしているところでございます。次に市民運動公園野球場についてのご報告でございます。施設周辺の多目的広場の工事が間もなく竣工となり来月1日にはいよいよ供用開始を迎えます。今日まで本工事の推進に関しご指導をいただきました議員各位に深く感謝を申し上げたいと存じます。市民運動公園野球場が池の川桜スタジアムの愛称のもと市民の皆様に対し夢や希望を与えられる施設となるよう今後の運営にも万全を尽くしてまいりたいと思っております。供用開始後は都市対抗野球北関東大会をはじめさまざまなイベントを開催誘致することにより町のにぎわいの創出につなげてまいりたいと思っております。それでは本定例会にご提案申し上げました案件の概要についてご説明を申し上げます。まず補正予算についてでございます。一般会計と水道事業会計で総額17億5260万9000円の増額補正でございます。一般会計の主なものといたしましては道路建築の資料を電子化し窓口の利便性向上を図る取り組みにつきまして所要の経費を計上するもので国の地域未来交付金に採択された事業でございます。また国庫補助の採択がございました多賀日立多賀駅周辺地区の整備や関連する関口ママ下線の改築さらには仮称真由美トンネルへの接続する金沢町地内道路の整備などにかかる関連経費を増額するものでございます。特別会計につきましては水道事業会計において採択された地域未来交付金を計上するものでございます。次に条例議案でございますが条例及び規則の交付の方法等を改める日立市広告式条例の一部改正及び通算退職年金の額の算定に係る規定を改める日立市職員退職年金条例の一部改正の2件の議案でございます。続きまして補正予算の専権処分についてでございます。令和7年度予算につきましては年度末に特別交付税の交付決定や寄付金の受け入れがございましたので3月31日付で専権処分をさせていただきました。さらに条例の専権処分についてでございます。
日立市市税条例

0: につきまして3月議会閉会後の法令の改正に伴いまして3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。詳細につきましては関係説明委員からご説明を申し上げます。何卒十分なるご審議を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。
1: 吉成副市長。

私からは予算関係議案についてご説明を申し上げます。第一分冊の1ページをお願いいたします。はじめに議案第33号令和8年度日差し一般会計補正予算第1号でございます。第1章で歳入歳出予算の総額にそれぞれ17億5260万9000円を追加し、総額をそれぞれ791億2260万9000円とするものでございます。第2条で債務負担行為の補正、第3条で地方債の補正を行っております。ページ飛びまして6ページ7ページをお願いいたします。第2表債務負担行為補正の追加でございます。情報システム使用料は財務会計文書管理電子決済システムを再構築するため債務負担行為を設定するものでございます。その下第3表地方債補正の変更でございます。金沢町地内道路整備事業費から関口天下線改築事業費までは国の交付金の採択に伴いまして地方債を増額するものでございます。その下消防施設整備費事業費は茨城消防救急無線指令センター運営協議会負担金にかかる地方債を増額するものでございます。その下運動公園野球場整備事業費は国の交付金の採択を受けて財源を見直したことにより地方債を増額するものでございます。次の8ページ9ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入でございます。上の段15巻国庫支出金一目民生費国庫負担金、右側のページ10節生活保護扶助費負担金1億6281万円は平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応として生活保護費を追加支給することに伴いましてその財源を増額するものでございます。その下の段一目総務費国庫補助金右側のページ一節一般管理費補助金はスマート市役所などのデジタル化推進事業の財源として地域未来交付金を計上するもので地域未来交付金はこのほか5目土木費国庫補助金にかけまして計8事業総額で5387万5000円を計上しているところでございます。次の10ページ11ページをお願いいたします。一番上の段6目教育費国庫補助金右側のページ9節体育施設費補助金1億844万9000円の減額は運動公園野球場再整備事業にかかる国庫補助金の交付決定に伴いまして財源を整理するものでございます。一番下の段18巻寄付金でございます。右側説明欄に記載のとおりご寄付がございましたので関係基金に積み立てるほか有効に活用させていただくものでございます。次の12ページ13ページをお願いいたします。上の段19巻繰入金1目財政調整基金繰入金2億5729万7000円は今回の補正の財源として繰入れをするものでございます。一番下の段20時間資材でございます。表の一番下計の行で補正額の合計は6億6050万円の増額で補正後の額は50億9830万円でございます。次の14ページ15ページをお願いいたします。歳出でございます。一番上の段2巻総務費11目市民運動推進費右側説明欄コミュニティ推進事業費250万円は自治総合センターのコミュニティ事業助成金を活用し豊浦学まちづくり推進会の活動用備品の購入費を補助するものでございます。

次の段、参加民生費4目、私立認定こども園費、民話説明欄、私立認定こども園整備費、助成事業費3671万2000円は、国庫補助金を活用いたしまして、私立認定こども園の空調設備を改修する学校法人に対しまして、補助するものでございます。次の16ページ、17ページをお願いいたします。上から2段目、8巻土木費1目、土木総務費、右側説明欄、道路確認経費1698万4000円、その下2目、建築指導費、右側説明欄、建築行政デジタル推進事業費4849万7000円は、地域未来交付金を活用し、市民に公開する資料を電子化するものでございます。次の段4目、幹線道路整備費、右側説明欄、金沢町地内道路整備事業費2億5670万円から、次の18ページ、19ページ、3目、街路事業費、右側説明欄、関口・真下線改築事業費8186万円までは、国の交付金の採択を受けまして、事業費を増額するものでございます。次の20ページ、21ページをお願いいたします。上の段、旧館消防費、3目消防施設費、右側説明欄、車両整備事業費1224万2000円は、ご寄付を活用し、消防車両を購入するものでございます。その下の段、10巻教育費、3目教育指導費、右側説明欄、中学生スポーツ文化活動推進事業費1702万3000円は、中学生の休日における部活動の地域展開の本格実施に伴いまして、スポーツ文化活動を受け入れる本市認定の地域クラブの活動経費を県補助金を活用し補助するものでございます。23ページをお願いいたします。続きまして、議案第34号令和8年度日差し水道事業会計補正予算第1号でございます。第2条で、資本的収入の予定額を水道事業資本的収入で82万6千円を増額し、本文括弧書きに規定いたしました収支不足額を補填する損益勘定留保資金などの額を改めるものでございます。次の24ページ25ページをお願いいたします。補正予算実施計画でございます。資本的収入及び支出の収入におきまして、水道スマートメーター設置事業の財源として国庫補助金を計上するものでございます。令和8年度補正予算の説明は以上でございます。続きまして、第2分冊をお願いいたします。23ページでございます。議案第38号専決処分について、令和7年度日差し一般会計補正予算第9号でございます。次の24ページをお願いいたします。専決処分書でございます。本年3月31日に専決処分をさせていただきました。次の25ページをお願いいたします。令和7年度日差し一般会計補正予算第9号でございます。第1条で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4951万5000円を追加し、総額をそれぞれ828億3133万円とするものでございます。ページ飛びまして、28ページ29ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入でございます。一番上の段、11巻地方税一目地方国税は、右側説明欄にございますように、特別交付税の交付額確定に伴いまして、3億908万1000円を増額するものでございます。その下の段、18巻寄付金は、右側説明欄に記載のとおり、ご寄付がございましたので、関係基金に積み立てるほか、有効に活用させていただくものでございます。次の30ページ、31ページをお願いいたします。歳出でございます。2巻総務費、5目企画費、右側説明欄、町人仕事創生基金積立金4950万円、その下、3巻民生費1目社会福祉総務費、右側説明欄、福祉事業基金積立金1万5000円は、歳入でご説明を申し上げた寄付の一部を基金に積み立てるものでございます。ページ飛びまして、55ページをお願いいたします。続きまして、報告第8号令和7年度日差し

繰り越し、失礼いたしました、日立市継続費繰り越しについてでございます。継続費の提示繰り越し額が確定をいたしましたので、政令の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。次の56ページ57ページをお願いいたします。継続費繰り越し計算書でございます。1、一般会計でございます。2間総務費事業名固定資産評価業務委託以下7事業につきまして、左側56ページ令和7年度継続費予算減額計の列一番下9億4604万145円から右側57ページの支出済み額および支出見込み額の列一番下7億7939万327円を差し引きました残額1億6664万9818円が翌年度定時繰越額でございます。次の58ページ59ページをお願いいたします。2、水道事業は一貫水道事業資本的支出事業名森山浄水場大沼排水地向けポンプ設備設置事業でございます。右が59ページの表の中ほど翌年度定時繰越額は1億1275万2000円でございます。その下の段3、下水道事業会計は一貫下水道事業資本的支出事業名下水道施設台帳整備事業以下2事業につきまして、右側59ページの表の中ほど翌年度定時繰越額は一番下経営の業1537万8000円でございます。61ページをお願いいたします。続きまして報告第9号令和7年度日立市繰越名誉費繰越についてでございます。令和7年度補正予算におきましてご承認をいただきました繰越名誉費について繰越額が確定をいたしましたので、政令の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。次の62ページ63ページをお願いいたします。繰越名誉費繰越計算書でございます。二貫総務費事業名防災体制事業費から次の64ページ65ページで11貫災害復旧費事業名治水対策事業までの23事業でございます。左が64ページの一番下経営の業27億1573万3000円の繰越設定額に対しまして、右側65ページの一番左下26億4766万2928円が翌年度繰越額となるもので、国の補正予算への対応や関係機関との協議に不足の日数を要したことなどにより繰り越すものでございます。67ページをお願いいたします。続きまして報告第10号令和7年度日立水道事業会計及び下水道事業会計予算繰り越しについてでございます。地方公営企業の予算繰り越しについて法律の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。次の68ページ69ページをお願いいたします。水道事業会計予算繰越計算書でございます。一貫水道事業資本的支出事業名水源及び排水施設事業以下2事業につきまして、表の中ほどの列翌年度繰越額一番下経営の業4億3360万2800円をそれぞれ右側説明欄に記載の理由により繰り越すものでございます。次の70ページ71ページをお願いいたします。下水道事業会計繰越計算書でございます。一貫下水道事業資本的支出事業名中央所育改良事業以下合事業につきまして、翌年の繰越額一番下経営の業10億3940万3297円と、次の72ページ一貫下水道事業費用事業名処理場事業以下3事業の翌年度繰越額3812万4900円はそれぞれ右側説明欄に記載の理由により繰り越すものでございます。予算関係の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

私からは予算関係以外の議案等についてご説明申し上げます。第二分冊の1ページをお願いいたします。議案第35号は日立市広告式条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。提案説明にございます通り、行政文書の電子化を推進し、事務の簡素化および効率化を実現するとともに、市民の利便性の向上を図るため本条例を制定するものであります。内容につきましては改正要旨でご説明いたします。3ページをお願いいたします。改正要旨でございます。1番は条例および規則の交付に必要な秘書の署名について、辞書に加え電子署名によることができることとするものでございます。なお米印にございますように、電子署名とは電子署名および認証業務に関する法律の規定等を満足し、電子データに付与できる署名のことであり、電子署名を付すことにより本人性非改ざん性が担保され、紙への署名や行員の押印と同等の効力が発揮されることとなります。2番は条例および規則の交付等の方法を現行の市役所および各支所前の掲示場に掲示する方法から、市のホームページへの掲載または市役所前の掲示場に掲示する方法に改めるものでございます。施行期日は本年10月1日でございます。5ページをお願いいたします。議案第36号は日立市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。提案説明にございます通り、政令の改正に伴い通算退職年金の額の算定にかかる規定を改めるため本条例を制定するものであります。内容につきましては改正要旨でご説明いたします。7ページをお願いいたします。改正要旨でございます。通算退職年金の額の算定に用いる率を改め、年金額を 1.9% 引き上げるものでございます。施行期日は交付の日とし、本年4月1日から適用するものでございます。9ページをお願いいたします。議案第37号は指導路線の廃止及び認定についてでございます。提案説明にございます通り、期以下の4件について指導路線の廃止及び認定をするため、法の規定に基づき議会の議決をお願いするものであります。内容につきましては図面でご説明いたします。ページ飛びまして14、15ページをお願いいたします。14ページは折笠町、小木津町3、4丁目地内の指導路線廃止図でございます。場所は日高支所の北側で、中所沢川尻線の道路改良に伴い4路線を廃止し、次の15ページの指導路線認定図に記載の通り3路線を認定するものでございます。16、17ページをお願いいたします。16ページは日高町3丁目地内の指導路線廃止図でございます。場所は北部消防署の東側で、道路新設に伴い1路線を廃止し、次の17ページの指導路線認定図に記載の通り1路線を認定するものでございます。18、19ページをお願いいたします。18ページは宮田町4丁目地内の指導路線廃止図でございます。場所は市営切り木田団地の北側で、公用廃止に伴い1路線を廃止し、次の19ページの指導路線認定図に記載の通り1路線を認定するものでございます。20、21ページをお願いいたします。20ページは国部町1丁目、鮎川町1丁目地内の指導路線廃止図でございます。場所は播州園の東側で、図を横断しております県道日立太田線、いわゆる鮎川停車場線の道路改良に伴い2路線を

廃止し、次の21ページの指導路線認定図に記載の通り1路線を認定するものでございます。ページ飛びまして33ページをお願いいたします。議案第39号は専決処分について日立市市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。法の規定に基づき議会に報告し承認をお願いするものでございます。34ページをお願いいたします。専決処分書でございます。本年3月31日に交付されました地方税法の改正に伴い同時続けで専決処分をさせていただきました。内容につきましては改正用紙でご説明いたします。ページ飛びまして54ページをお願いいたします。改正用紙でございます。1番は軽自動車税でございます。括弧1は燃費等に応じて課税される環境性能割の廃止に伴い関係規定を削除するものでございます。これにより現行の種別割は軽自動車税に名称を変更するものでございます。括弧の2はグリーン化特例の適用期限を電気自動車等に限り2年間延長し令和10年3月31日までとするものでございます。なお米印にございますようにグリーン化特例につきましては環境性能に優れた自動車を新規登録した年度の翌年度分の軽自動車税を表に記載の通り軽減するものでございます。2番固定資産税でございます。同一の者が所有する家屋および同一の者が所有する消却資産にかかるそれぞれの固定資産税の免税点を表に記載の通り家屋は20万円から30万円に消却資産は150万円から180万円にそれぞれ引き上げるものでございます。なお土地の免税点につきましては現行の30万円に据え置くことといたします。施行期日は本年4月1日でございますが固定資産税にかかる改正につきましては令和9年4月1日としております。ページ飛びまして75ページをお願いいたします。報告第11号から報告第13号までの3件につきましては損害賠償の額を定めることについて専決処分したことにつきまして法の規定に基づき報告するものでございます。はじめに報告第11号でございます。76ページをお願いいたします。専決処分書でございます。本年4月2日に専決処分をさせていただきました。以下にございます通り本年2月5日日高町の市道路上において側溝脇の路面が沈下していたため市外にお住まいの方の所有する自動車が走行した際車体が沈み込み当該自動車に物損を与えたものでこの損害に対する賠償の額を5万5803円と定めるものでございます。77ページをお願いいたします。報告第12号でございます。78ページをお願いいたします。専決処分書でございます。本年4月21日に専決処分をさせていただきました。以下にございます通り昨年12月16日東金沢町の市道路上において側溝蓋が沈下していたため市外にお住まいの方の所有する自動車が走行した際車体が沈み込み当該自動車に物損を与えたものでこの損害に対する賠償の額を9万2752円と定めるものでございます。79ページをお願いいたします。報告第13号でございます。80ページをお願いいたします。専決処分書でございます。本年5月11日に専決処分をさせていただきました。以下にございます通り本年2月26日上根町の市道路上において側溝蓋が割れていたため市外にお住まいの方の所有する自動車が走行した際右側前輪が側溝に落下し当該自動車に物損を与えたものでこの損害に対する賠償の額を9万453円と定めるものでございます。これら3件の損害賠償につきましてはいずれも道路管理上の瑕疵により発生した事故であり関係者の皆様にお詫びを申し上げますとともに改めて事故防止に取り組んでまいりますのでご理解を賜りますようお願い申し上げます。81ページをお願いいたします。報告第14号は日立市土地開発公社に係る令和8年度の経営状況に関する説明書提出についてでございます。法の規定に基

基づき説明書提出により報告するものでございます。説明書につきましては別冊としてお配りしておりますが、説明は略させていただきます。予算関係以外の議案等の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上で提出議案等の説明は終わりました。日程第5、休会についてを議題といたします。お諮りいたします。明6月5日から6月7日までを議案調査等のため休会にいたします。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって明6月5日から6月7日までを休会とすることに決しました。以上で本日の議事日程全部が終了いたしました。次回の日程を申し上げます。次回は6月8日月曜日午前10時本議場で本会議を開き、市政に関する一般質問を行います。本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。ここまでのお時間は特別番組日立市議会令和8年第2回定例会開会議案説明の模様を中継放送でお届けしました。今後の議会中継の放送スケジュールをお知らせします。6月8日月曜日は市政に関する一般質問1日目の模様を、6月9日火曜日は市政に関する一般質問2日目の模様を午前10時から生放送でお届けします。また6月19日金曜日は最終日の模様を、こちらは午後1時から生放送でお届けします。 FM 日立日立市議会中継、この番組は日立市議会の提供でお送りしました。ここでこの後の FM 日立の番組をお知らせします。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは日立親子の広場です。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後も 82.2MHz FM 日立の番組をお楽しみください。

皆さんこんにちは。6月4日木曜日です。時刻は11時30分になりました。ここからは FM 日立ランチボックスをお届けしていきます。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当します。